0: 이봐, 이봐.
1: 만약에 하나 이제 끝나 이제.
0: نجوا بس عالبارتي تاجيو تال-بولتين البارتي اللي تخرج البروċċa ونبدأو بالمساċ تال-Arċipret دون دانيال سلطانا għal din il-ġimgħa.